0: takes the grace of God to survive. Me kai da me ma me ka chere me se me fiti ase ne nyankopon ko ananim. Na we hun se me nya ade be free ni trim. Me ka se me kani na anka wo se be fim. U be su wan hwa wunya hanki ya wo de be him. Bon sam sha su abura na me ma me nyem. O se se o wo ya de pa wo de tu nanim. Se me ma wi ase da bi me nya me tri edi dim. Bo so me nkunu awo aka na enso still no ntimi nchim. Ni si ye de na ni na wo urade sem. Sima ma mo me heye na ma no dem.
1: Kesman 92.9, Asidankuwa.
0: Get to me, Emmanuel.